jord. Og inni meg danser en drøm. I hjertet mitt satte du spor, og er i mitt blod som en strøm.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at, altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnåles. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn, altså.

havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn. Jeg sa kules. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Jeg sa løgnes. Han sa, det er vindstil ute. Jeg sa glemtes. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spilkis som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har du en rev? Han sa rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, jyskrev og skagerrak. Jeg sa, har ikke annet å melde? Og han sa, fire hjert, og det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt nede. Det var ikke en hippkis å se, fra Slåssparken til Pilestredet. Så jeg gikk en tur på T-banen, og der traff jeg et kjeis. Jeg spurte, si meg, er du hypp på meg? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer. Så hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 38, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det, altså. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei, altså. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen, så hun gikk.

har dere hørt det. Fire korte orkesteropptak. Og vi skal til det fjerde korte orkesteropptaket vi. Og dette en melodi jeg tror du har hørt før.

0: Genrikov?
1: Nei, det var fordi jeg var så jævlig dårlig på skolen.
0: Ja.
1: Så,
0: Hvordan det å gå gjennom en skolegang og ikke være god?
1: Det kjempegøy.
0: Ja.
1: For jeg bare kødda hele tiden. Så jeg alltid kjempemorsomt.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært ute etter å få noen gode karakterer. Det har ikke vært noen poeng for meg.
0: Mm.
1: Så da jeg skulle søke på skole etter at jeg hadde gått ungdomsskolen, så var det jo... Jeg tror jeg hadde 18 poeng. Og 14... Altså, det jo sånn noen litt godt. Kanskje jeg hadde... Ja, i kroppsøvning hadde jeg sikkert meget godt. Altså, og så tror jeg kanskje religion. Der var jeg også god.
0: Men går ikke det utover selvtillit?
1: Ikke hos meg.
0: Nei, fordi?
1: Nei, det betyder ikke noe. Nei, det har ikke poeng. Poenget mitt jo å være sammen med deg.
0: Ja.
1: Poenget mitt ikke at vi skal sitte og ha sånn check-skjema hvor flink du eller...
0: Nei, men det var en innstilling du hadde allerede som, ja. Som tenåring.
1: Helt uinteressert, og ikke noe tapp på det. Det var kjempegøy.
0: Ja.
1: Altså, pointet jo å flire.
0: Hva sa de hjemme da?
1: Nei, dem synes ikke det var så veldig bra. Men det var ikke noe kjeft å få. Jeg fikk ikke juling av farmen fordi at jeg ikke hadde bra karakterer.
0: Nei.
1: Men pointet uansett at det å... Med 18 poeng, for at jeg tror du måtte ha 14 for å komme inn på maskinomek.
0: Mm.
1: Og jeg skulle ikke bli kunstner, sånn som foreldrene mine, bror mine og søstrene mine. Det skulle ikke jeg drive med.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg skulle ikke moped og... Nei, jeg var ikke hypp på å gå i deres fotspor, eller ja, i det hele tatt.
0: Hva var det som var gærent med det, tenkte du?
1: Nei, jeg synes egentlig det har vært litt sånn uinteressant å følge fotsporet til faren på en måte.
0: Mm.
1: Så finn din egen vei, liksom.
0: Mm.
1: Så faren min hadde jo ikke... Han hadde jo 10 tommeltotter. Kunne jo ingenting. Om hverken bil eller så. Jeg kunne jo mekke mopeden når jeg var 12 år, liksom.
0: Ja, selv, altså du lærte det på egen hånd?
1: Ja.
0: Eller hadde du en mentor?
1: Nei. På egen hånd. Stod skrudde ned i et høl i der hvor vi bodde.
0: Hå.
1: Og poenget at det er... når jeg da søkte på... satt og fylte inn papiret, så var det sånn maskinomek. Og så tenkte jeg, faen, jeg har jo 18 poeng. Jeg kan jo søke på... Så jeg hadde kladda den med maskinen av Mekke Øverst, og så jeg, åja, sveis og konstruksjon. Altså, ingen plan. Ingen plan i livet. Så da tar vi sveis og konstruksjon.
0: Ja, men det likte du jo.
1: Kjempegøy.
0: Ja.
1: Kjempegøy.
0: Det er ikke så langt fra å skru fra hverandre og skru sammen det.
1: Jo, det er det. Faktisk er det ganske langt stykke fra å jobbe med en motor til å... Og lage et reisverk, eller hva du nå gjør som sveiser.
0: Ja, men du jobber med hendene da.
1: Ja, det håndverk, det hender med deg.
0: Ja.
1: Men, så da tok jeg sveiseutdanningen og begynte som, å jobbe som sveiser.
0: Ja. Var det da fingeren drøk?
1: Det var da fingeren drøk.
0: Ja.
1: Men pointet var at, altså så lite plan som jeg har hatt i livet, det har jeg sagt det mange ganger, men det kan jeg si en gang til, så var det sånn at både Jarl og jeg, kompisen min, vi jobbet som sveisere. Han og jeg, vi var like gamle. Vi spilte i samme band, men vi hadde aldri gått i samme klasse. Så da var det sånn 20 kuldegrader ute med heavy metal. Det er kaldt og tungt og kjip jobb. Hva om vi går, altså, kan bli kokk? Altså, da kan du dra worldwide. Du kommer aldri til å sulte. Så vi startet sammen på kokkskolen.
0: Ja, men det med band først.
1: Ja.
0: Når startet det? Fordi ja, du var innom korpset med en sånn trommis og rockeband.
1: 12 år.
0: Ja, hvor kom trommisettet fra?
1: Skal vi se hvor... Nei, det kjøpte jeg brukt på... på nett. Det sto jo i Lågendalsposten, det. En annonse, trommisett, pøl, trommisett, fleika til salgs.
0: Ja, hvorfor trommis?
1: Nei, ja, hva skal vi si? Fordi det var en ledig plass. Fordi det var...
0: Det var et band allerede.
1: Det var et band.
0: Hva heter det?
1: The Big Apple.
0: Hvem var de andre gutta?
1: Det var Jale, og så var det Paul, og så var det Børre, og så var det meg.
0: Ja.
1: Og så var det Johnny på gitar. Og han var jævlig god, han kunne spille Sultans of Swing.
0: Så, ok, de trengte en trommis, så den jobben tok du?
1: Den tok jeg. Og igjen, ingen plan. Det har ikke vært noen plan med det. Jeg har spilt trompet i guttmusikken i 7-8 år.
0: Ja.
1: Og det ga de ikke øve, var ikke interessert. Men trommegreiene synes jeg var kjempespennende.
0: Hvorfor det?
1: Er delgeløs. Topp. Ja.
0: Men du har jo, altså selv om du da ikke har hatt noen plan, så har du jo blitt god på det du holder på med.
1: Ja.
0: Så det må jo ha vært, når du først begynner på noe, så er du jo en vilje.

know me, Lisa. Jeg ser den her i grenen overalt. Og jeg kan høre dine klapper. När de slår mot gatan.

med Pelle Svals. Jeg tror det var Erik Øst den, som en gang I tiden har komponert den her, og så var det Knapperolens kvintett fra 1978. Ja da, Smedpelle. Vi skal over til Snikkarpelle nå. Han har også fått en vals kommentert av Nils Flakke. Her Marta Nitt.

Litt strengelek da fra Hondars tausende og dansspretten. Frisk luft, ja det må vi alle ha. Nå skal vi spille musikk da, som kom ut på en LP i 1976. LP-net Svingom i Dalom kom ifra Ole Bjarnes, og her frisk

Bjarnes frisk luft. Skal vi ta med oss en som Mette Sønderskov også har spilt inn. Hun en artist som jeg ser mange av dere gjerne vil høre mer musikk ifra. Jeg har plukket med meg en låt her som heter Kvernbergslykka.

Du kan kysse meg der, sang Tore Halvorsen fra tida i Olivars. En låt som Flamingo-kvintetten har spilt mange ganger, det denne.

Den 16-årige dag, en klassiker da, med en flamingo-kvintetten som dem har spilt, jeg tror, hver eneste gang dem har hatt en spillejobb. Nå kan du få synge litt med, for her i PK Dansefolket, vi kjenner jo den her godt da.

0: Du fattas meg og Bob Stevens.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.